ni aseyori ninu ise iranse lai si isodotun nipa se oruko Jesu Christi.